売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り込み売り

売り込み、夢だって売り込み、話題で売り込み、手こぎで売り込み、売り込み、売り込み、売り込み、売り込みの引き下がって売り込み、持ち上げて売り込み、夢だって売り込み、話題で売り込み、手こぎで売り込み、売り込み。

0: だけど、
1: でもやっぱり、
0: だよね。
1: あ、そうそうそうそうそう。
0: 違う？
1: 違うっていうか、
0: っていうか？
1: みたいな。
0: って感じ？
1: あ、そうそうそう。みたいな。
0: ああ、だね。
1: だよね
0: やっぱ
1: ー。やっ
0: ね。
1: ぱねー。
0: そうなんだよね。
1: ほら、あれ、あれ、あれ。そうそう、
0: あ、あ
1: それ
0: れで
1: のあ
0: しょ？
1: れ。あれ。
0: いいよ
1: いいよ
0: ね。
1: ね、それ。
0: いい。
1: それの、あれがいいよね。
0: でもさ、なんか、
1: え、なんか、
0: やっぱ、
1: みたいだよね。
0: じゃない？